0: Prostřednictvím knihy Andělské stezky do nepálských hor.
1: היית שם כשגדלתי, בצעדיי הראשונים. בכל פעם שנפלתי, ידך הייתה שם להרים.